0: uyo yavuze Benita ni nkuko nawe ushobora kuvuga Sarafina yego yavuze Benita nawe urashobora kuvuga Sarafina suko hehe ni buryo yego sabantu b'Imana
1: Mama Benita
0: Mama Esther Mama Kilosho